0: sjajna Argentina je poslije velikog preokreta savladala Englesku sa 2-1 i plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Aktuelni šampion svijeta gubili su od 55. minuta, ali su golovima Enca Fernandeza u 86. i Lautara Martineza u 2. minutu nadoknade vremena režirali dramatičan preokret i ostali u trci za odbranu titule. Prošlo je 40 godina od čuvene Maradonine Božje ruke, ali izgleda da Argentina i dalje zna kako da Engleskoj priredi najbolnije mundijalske noći. Ako je Diego Maradona 1986. godine ostao vječna rana engleskog fudbala, onda će se i ovaj polufinalni preokret dugo prepričavati na ostrvu. A šta je prethodilo ovom meču? Pa potpredsjednica Argentine Victoria Villarreal nazvala je Engleze uzurpatorskim piratima i osvajačima uoči polufinalne utakmice svjetskog prvenstva. Političke tenzije između Argentine i Velike Britanije zbog Foklandskih ostrva, koje su kulminirale ratom 1982. godine, ponovo su izbile u prvi plan uoči polufinalnog duela dvije reprezentacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 71. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju Prijedoru 22, u Bijeljini 23, u Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 22 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju i Prijedoru 22, koliko je izmjereno i u Bijeljini, u Trebinju 25, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas, pardon, da vidimo kakva je situacija u svjetskim metropolama. Peking prednjači sa 32, koliko je izmjereno i u Tokiju, u Atini 29, u Rimu 26, kao i u New Yorku, u Madridu 25, u Torontu 24, u Parizu 23, u Štokholmu 21, u Beču 20, u Moskvi i Sidneju 17, a u Londonu 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni. Vrijeme sutra petak, 17. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, krajem dana ponegdje su mogući pljuskovi, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini oko 38 stepeni. Prvi dan vikenda, subota 18. jul, bit će sunčano uz postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. U Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju 19. jul. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Dolazak 5 američkih istražilaca, tužilaca u Derventu očekuje se u ponedjeljak 20. jula da uzmu izjave od 8 logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine. Ovo je saopštio predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske i istakao da će dokazati istinu o zločinima nad Srbima u Derventi i okolini, a koje su počinili ljudi koji su se u Americi i drugim zemljama zapada predstavljali kao nevini, da nisu bili učesnici rata, već žrtve. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda smatra da bi američki istražioci, tužioci, trebalo da posjete Brod u kojem su također tokom proteklog rata počinjeni stravični zločini nad srpskim logorašima i civilima. Ali Akbar Velayati, bivši šef iranske diplomatije i savjetnik vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, izjavio je da nijedna sila na svijetu ne može da oduzme Iranu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u američkim napadima na Iran, dok je 260 ljudi ranjeno, saopštili su iranski zvaničnici. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američka vojska je saopštila da je završila najnoviji talas udara na Iran, tako se navodi u saopštenju američke centralne komande. Ministar odbrane Izraela, Israel Katz, razgovarao je sa američkim kolegom Pitom Hegsetom o vojnim operacijama Sjedinjenih Država u Iranu, ovo je saopštio kabinet izraelskog ministra. Britanski telegraf tvrdi da jemenski Huti u koordinaciji sa Iranom razmatraju mogućnost blokade Moreuza Bab el-Mandeb, kroz koji prolazi između 10 i 12% svjetske pomorske trgovine. Eventualna blokada primorala bi brodove da plove oko juga Afrike, što bi značajno usporilo i poskupilo svjetsku trgovinu. Rusija zahtjeva od Međunarodne agencije za atomsku energiju i nadležnih međunarodnih institucija jasnu osudu ubistva glavnog inženjera Zaporoške nuklearne elektrane, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Dodala je da je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi dužan da prepozna zločine kijevskog režima. Ruske snage pogodile su 3 broda koja su, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, prevozila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine u regionu Odese. Ruski operateri bespilotnih letjelica uništavaju preostale kanale snabdjevanja oružanih snaga Ukrajine u Krasnom limanu. Najmanje 2 osobe su poginule, 9 je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Rusija i Ukrajina vode pregovore o narednim razmjenama civila, izjavila je povjerenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova. Ruske pomorske strateške nuklearne snage su u punoj borbenoj pripravnosti, ovo je izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Mlada košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobjedom nad Italijom 86-63. Protivnik Srbije u četvrtfinalu bit će Grčka, koja je eliminisala Izrael sa 79-66. Odbojkaška reprezentacija Srbije pretrpila je poraz od Turske 3-0 u prvom meču treće takmičarske nedelje Lige nacija, koji je odigran u Beogradskoj areni. Srbija je ovim porazom sebi smanjila šanse da se poslije 12 mečeva nađe među 7 najboljih i tako plasira na završni turnir koji će biti odigran u kineskom Ningbo krajem jula. Poslije ovog neuspjeha reprezentaciju Srbije očekuju još 3 meča ove sedmice u Beogradskoj areni, a rivali će im biti Ukrajina u četvrtak, Njemačka u subotu i Slovenija u nedjelju. Sva 4 susreta bit će odigrana od 20 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 58 i 81. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Prijedoru i Tuzli 24, u Doboju 25, u Trebinju 26, u Bijeljini 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u Hercegovini oko 37 stepeni.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Srbija nije potpisala antirusku deklaraciju u Kijevu. Srbija i neće biti dio antiruske histerije, neće uvesti sankcije Rusiji i neće postati dio ratne koalicije koju Evropska unija pravi za obračun sa našom braćom. Poslije odluke predsjednika da ne potpiše Kijevsku deklaraciju, sigurno nećemo otvoriti klaster 3, ali ćemo ostati Srbi, poručio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin nakon što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije potpisao deklaraciju o Ukrajini na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa. Ali Akbar Velayati, bivši šef iranske diplomatije i savjetnik vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, izjavio je da nijedna sila na svijetu ne može da oduzme Iranu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u američkim napadima na Iran, dok je 260 ljudi ranjeno. Ovo su saopštili iranski izvori. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne napade i napade bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američka vojska saopštila je da je završila najnoviji talas udara na Iran. Ovo se navodi u saopštenju američke centralne komande. Jedinice grupe snaga Zapad koje djeluju u Krasnom limanu stigle su do predgrađa Slavjanska i počele da ulaze u grad. Najmanje 2 osobe su stradale, 6 je povrijeđeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, ovo su saopštili ukrajinski zvaničnici. Sa druge strane, Rusija tvrdi da su njene snage gađale vojne i industrijske objekte u ukrajinskoj prestonici, kao i infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdeni. Rusija je predala Ukrajini tijela 501 poginulog vojnika. Za uzvrat Rusiji su vraćena tijela 31 poginulog ruskog borca. Vrhovna rada Ukrajine imenovala je dosadašnjeg direktora kompanije Naftogaz Ukrajine Sergija Koreckog za novog predsjednika vlade, nakon što je sa te funkcije razriješena Julija Svirdilenko. Moskva za sada ne vidi izglede za brzo obnavljanje pregovora o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Mnoge međunarodne sukobe nije moguće okončati jednostavnim dogovorom, jer je svaki od njih jedinstven po svojoj prirodi, dodao je portparol Kremlja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A ukoliko u nedjelju bude u startnoj postavi protiv Španije, Messi će postati prvi fudbaler u istoriji koji je kao starter odigrao 3 različita finala svjetskog prvenstva. Tokom skoro jednog vijeka mundijala, mnoge legende stizale su do završne utakmice, ali nijedna nije 3 puta počela finale od prvog minuta kao lider svoje reprezentacije. Messi je prethodno igrao u finalu svjetskog prvenstva 2014. godine protiv Njemačke, a kao kapiten je 2022. godine predvodio Argentinu do titule u Kataru. Međunarodna fudbalska federacija sačekat će završetak svjetskog prvenstva prije nego što izrekne eventualne kazne igračima i trenerima koji su prema ocjeni te organizacije narušili ugled takmičenja kritikama na račun sudija. Tokom turnira sudije su bile izložene žestokim kritikama, između ostalih od selektora Engleske Tomasa Tuhela, švajcarskog defanzivca Manuela Akanđija i selektora Egipta Hosama Hasana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 77. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 26, u Prijedoru 27, u Sarajevu 28, u Doboju 29, u Tuzli 30, u Bijeljini 31, u Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 32, u Hercegovini oko 37 stepeni.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Good work, young lady. How do you feel?